var Miracle of Love med Bibi Winnelsen, Angie Stone, og vi skal runde av timen med Sara Lund Bakspell og den nydelige sången Lær meg at elska.

om en som har gått bort. Du var så snill, du var så god, du bare strålte, du var en sol. Du hadde tro på livet, du kjempet og du slåss.

i Bibelen, og hva kan det bety for oss i dag? I en prat med Johan Halsne og Arlove Halås ser vi på ulike tema i Bibelpraten.